0: Warta Pro Opat.
1: Upacara Tingkeban nyaeta upacara anu dilaksanakeun dina mangsa kakandungan 7 bulan. Hal eta dilaksanakeun sangkan jabang bayi anu dina kandungan jeung indung anu rek ngalahirkeunana baris salamat. Tingkeban asal tina kecap tingkeb anu hartina tutup. Dina upacara tingkeban biasana dilaksanakeun pangajian, maca ayat-ayat Al-Qur'an surat Yusuf, surat Luqman jeung surat Maryam. Bisa gedengen eta disiapkan oge pancaraken pikeun upacara ngamandian ibu hamil, anu utama nyaeta rujak kanistren, anu esina 7 rupa bubuahan. Indung anu keur ngandung dimandian ku 7 urang kulawarga deheus, tur dipimpin ku saurang paraji. Ngagunakeun 7 kebat samping batik, ngamandianana make cai kembang 7 rupa. Warta Pamungkas. Upacara reuneuh mundingeun dilaksanakeun lamun aya awewe anu kakandungan leuwih ti 8 bulan, malah aya anu nepi ka 12 bulan tapi can ngalahirkeun keneh. Hal eta di masyarakat disebut reuneuh mundingeun. Eta upacara dilaksanakeun supaya eta awewe anu kakandungan sagancangna ngalahirkeun. Dina lumangsungna eta upacara, beuheung eta awewe dikangkalungan ku kolotok jeung dituntun ku indung beurang bari maca doa tur dibawa ka kandang munding. Lamun di eta tempat teu aya kandang munding, cukup ku ngurilingan imah anu lobana 7 balikan. Awewe anu kakandungan laku lampahna kudu siga munding ka asup miruk sorana, bari dituntun diabring-abring ku barudak bari marawa cameti, satuluyna ku indung beurang di mandian, terus dibawa asup ka jero imah. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pesisir Pangandaran perenahna ayah di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu kesikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mereka sempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panonpoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling. Naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawah putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul, kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih, baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna, pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu paeh, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan wungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui di

Piramid anu tibali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan kaendahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web rukanda.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen luluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeng ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeng jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program Maopat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna, Pemkot Bandung kiwari nguatkeun gawe babarengan jeung Pemprov dina bahing nuar tatangkalan. Status siaga darurat bencana Cianjur dipanjangan waktuna nepi ka panungtung taun 2020 genep. Warta salengkepna dibaca ku Simkuring Nia Iswara. Pemerintah Kota Pemkot Bandung ngarojong pisan kana ayana kawijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pakait dipahingna nuar tangkal jeung babad tatangkalan turututuhan produktif di sapanjang jalan provinsi. Kawijakan eta mangrupa bagian tina tarekah pikeun miara kelestarian lingkungan sakaligus pikeun kasalametan sarerea. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus negeskeun yen pihakna baris tumut kana katangtuan anu geus ditetepkeun ku Pemprov Jabar kaasup ayana moratorium ngeunaan dituarna tatangkalan timimiti Desember 2025 anu kaliwat. Dijentrekeun ku Lutfi, Pemkot Bandung kiwari nguatan gawe bareng jeung Pemprov Jabar dina ngokolakeun vegetasi di 20 genep ruas jalan provinsi anu aya di wewengkon Kota Bandung. Sagala kagiatan ngababad jeung nuar tatangkalan ayeuna kudu koordinasi heula tur lapor ka pihak provinsi numutkeun dirina pikeun ngungkulan dina kaayaan walurat atawa ayana bencana. Tim anu aya di lapangan kudu sagancangna lumaku ku cara koordinasi jeung gawe paparengan kaasup ngalibatkeun langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Hal eta dilakukeun supaya dina ngungkulan taya bang balu utamaina kaayaan anu ngabahayakeun pikeun kasalametan masyarakat. Kawijakan dipahingna kagiatan nuar tur ngababad tatangkalan aya dina surat ebaran nomor 36 KH 0603 Asda Ekbang tertanggal 4 April 2020 genep anu medal ngaliwatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Cianjur manjangkeun waktu ngeunaan status siaga darurat bencana nepi ka taun panungtungan 2020 genep. Lengkah eta mangrupakeun lengkah pikeun ngaantisipasi ayana sawangan cuaca ekstrim anu terus lumangsung tepi ka sababaraha bulan kahareup. Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian negeskeun kaputusan eta nyoko kana prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG ngeunaan ayana potensi cuaca ekstrim nepi ka pertengahan taun kaasup probahna usum. Saacana status siaga walurat bencana ieu nepi ka 10 April 2020 genep, tapi kuremena aya bencana anu masih kajadian di sababaraha wewengkon antukna pamarentah daerah nangtukeun lengkah dipanjangan waktuna pikeun kasalametan warga. Dina sababaraha poe katomperneukeun kabewarekeun ayana caah rongkah anu narajang Desa Jamali Kecamatan Mande mangpuluh-puluh imah ka keueum kalayan 15 unit raruksak sawatara caah anu ngeueum kurang leuwih 30 imah aya di Desa Batu Lawang Kecamatan Pacet. Sekretaris BPBD Cianjur Asep Sudrajat ngajentrekeun sabada halodo baseuh wewengkon Cianjur disawang baris asup kana usum halodo anu gancang. Warta dina basa Sunda ieu didukikeun ku program maopat RRI Bandung. Wartos pamungkas. Dina mapak samemeh ngarayakeun Idul Adha 1447 Hijriah, Satuan Pamong Praja Satpol PP Kota Bandung ningkatkeun panalingaan ka para pedagang sato kurban. Utamana dina nalingakeun tur mastikeun para pedagang dina
jualanana henteu ngagunakeun fasilitas umum di antarana trotoar katut patamanan. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi negeskeun yen rohangan publik kudu tetep kajaga sakumaha kagunaanana tur teu dibenerkeun digunakeun pikeun kepentingan sorangan kaasup dipake daragang. Sok sanajan kitu pihakna teu mahing pikeun anu jadwalan sato kurban sakabehna, para pedagang tetep dimenangkeun jadwalan salila ngagunakeun lahan sorangan atawa tempat meunang nyewa sacara sah. Salila teu ngaganggu katertiban tur katumaninahan lingkungan sabudeureunana. Bambang nambahkeun pihakna baris nindak para pedagang anu ngalanggar aturan ku cara negur nepi kanertibkeun saupama ngalanggar tina katangtuan. Kaum dangu mung sakitu warta dina basa Sunda anu didugikeun wengi ieu, hatur nuhun kana perhatosanana, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

hiji. Satemena jalma aya dina rugi. Iwal anu iman, iwal anu soleh, nu silih wasiatan dina bebeneran jeung kasabaran.

hobar bawaning angin sing seleket, nyecep tiis nembrak jajantung, kahudangkeun tanaga anu geus karasa lungse, ngesi diri tetep pancek dina galur ngalakonan hirup jeung huripna. Bekal ti Gusti ngaliwatan Rasulullah geus cukup, pikeun urang ngolah kahirupan alam dunya, sangkan leumpang henteu sasap, sangkan pikir henteu sasar, sangkan kolbu tetep zikir ka ilahi.

0: opat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deket jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.